0: 坐着那山，无间放大了那么大球。
1: Makasih Chaka, isa na naranji?
0: Amira.
1: Amira, sekarang kisah apa main bawa kata uno? Saya saten fusu cha, Eva. Mereka sekarang nanti aman cai say. Hanya, Eva main bawa kata Amira. Makasih Chaka Amira, sekarang main bawa kata one fan buat so fan darah na isau. Kelas favorit si kulat.
0: Katukai.
1: Katukai. Yenyare, dia mira nak kaisuk ya, dia nuin risa jessaka, nak kam nama cik, nawar.